0: sejuta sorakan.
1: Langkawi sana sini.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look normal.
4: Langkawi FM.
5: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, sudah pun masanya kita nak sama-sama ketahui tentang Langkawi sana sini. Yang mana mengenai larian Terry Fox. Seramai 350 peserta menyertai larian Terry Fox 2026 di dataran Tanjung Ru pada Sabtu bagi mengumpul dana untuk penyelidikan kanser serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penyakit berkenaan. Memasuki edisi ketiga, larian sejauh 5 km itu mengambil inspirasi daripada perjuangan Terry Fox yang memulakan Marathon of Hope. Merentasi Canada pada 1980 selepas kehilangan sebelah kaki akibat kanser tulang. Jurucakap penganjur Nelson Hilton berkata larian itu bukan sekadar platform kutipan dana, malah menjadi medium menyatukan komuniti setempat dalam menyokong usaha memerangi kanser. Dan beliau berkata penganjuran memasuki tahun ketiga itu turut mencerminkan semangat daya tahan serta keyakinan bahawa perubahan positif mampu dicapai apabila masyarakat berganding bahu ke arah matlamat yang sama. Dan beliau berkata larian Terry Fox yang kini dianjurkan di lebih 30 negara terus menyatukan masyarakat dunia dalam usaha menyokong penyelidikan kanser dan menyemai harapan kepada pesakit serta keluarga mereka. Okey, itu dia cerita tentang larian Terry Fox. Okey, dan teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM. Kita nak ke Indonesia. Okey, sabar ya, Ibu. Okey, ini dia. Hey, Ganesh. Dari

0: empat kategori lah kawasan atau tempat tu. Yang pertama ialah di dalam mana-mana bangunan. Yang kedua, di dalam mana-mana kenderaan awam selain teksi, kereta sewa atau kenderaan e-hailing. Yang ketiga ialah di dalam mana-mana teksi, kereta sewa atau kenderaan e-hailing. Dan yang keempat adalah di laluan masuk ke mana-mana kawasan atau tempat. Ini adalah sebagian daripada usaha lah untuk kita bagi tahu kepada pemilik-pemilik premis, pemilik-pemilik perniagaan ataupun agensi-agensi kerajaan di daerah Langkawi, supaya cakna tentang perkara ini dan kita dapat bersama-sama ke arah pembaharuan signage larangan merokok ini.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Mahfud, pakar perubatan kesihatan awam, prawarta, pegawai kesihatan epidemiologi, pejabat kesihatan daerah Langkawi.
2: Ceria pagi.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
6: Maksudnya
4: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Semestinya hanya di TV OK.

Tahun Melawat Malaysia 2026, kami nak pastikan percutian anda penuh kenangan manis, bukan kenangan hilang dompet ya. Bila anda sedang bercuti, terutama di tempat sesak seperti pasar malam, kawasan tarikan pelancong atau stesen pengangkutan awam, awas penyeluk saku. Simpan barang berharga di bahagian hadapan, guna beg yang boleh dikunci dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ingat, percutian yang seronok bermula dengan keselamatan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
2: Alright, anda masih lagi mendengarkan kami Mersi Dua Pagi. Di samping-samping kita putarkan lagu-lagu yang kamu selagu pagi ini.
3: Lagu-lagu
2: yang ada wanita.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kekuatan umat Islam perlu diperkukuh melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, pengawasan ilmu dan teknologi di samping mengangkat nilai keadilan, ihsan dan juga kemanusiaan sejagat. Perkara itu disepakati ketika Perdana Menteri menerima kunjungan Setia Usaha Agung Rabitah Al-Alam Al-Islami Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Putrajaya. Perdana Menteri bersama Syekh Dr. Muhammad bertukar pandangan mengenai perkembangan dunia Islam serta usaha memperkukuh persefahaman antara agama. Perdana Menteri dalam hantaran Facebooknya turut memaklumkan menghargai peranan aktif Rabitah Al-Alam Al-Islami dalam mempromosikan kesederhanaan, keamanan serta kerjasama rentas agama pada saat dunia berdepan pelbagai konflik dan ketegangan yang semakin meruncing. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS. Ia hasil penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom dan Quarantine ICQS Bukit Kayu Hitam. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, SSC Fauzi Muhammad Yusof berkata pada 8 Jun lalu, pegawai Mahkis AKPS telah menerima dokumen pengisytiharan import ayam sejuk beku yang dikemukakan oleh ejen pengimport bagi tujuan pemeriksaan dan pengesahan. Beliau berkata sembilan awal mendapati terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Semakan lanjut mendapati maklumat yang direkodkan dalam sistem berbeza dengan maklumat yang terkandung dalam sijil halal yang dikemukakan oleh pihak ejen atau wakil pengimport. Nilai anggaran nilai rampasan sebanyak RM208,320 berdasarkan harga dan berat yang disediakan dalam permit import. Manakala jumlah keseluruhan nilai sitaan termasuk lori dianggarkan sebanyak RM233,320.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, kualiti pendidikan tinggi negara kekal diiktiraf pada peringkat antarabangsa dan tidak mempunyai kaitan dengan isu keboleh pasaran graduan tempatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA Profesor Datuk Dr. Muhammad Sattar Sabran, graduan masa kini perlu memiliki nilai tambah dan pelbagai kemahiran bagi membolehkan mereka bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar kerana pencapaian akademik cemerlang saja tidak lagi menjamin seorang graduan memperoleh pekerjaan. Muhammad Sattar berkata dakwaan kononnya kualiti pendidikan tinggi negara semakin merosot sehingga graduan sukar mendapat pekerjaan adalah tidak berasas. Beliau berkata semua program pengajian yang ditawarkan institusi pengajian tinggi awam IPTA dan swasta di bawah akreditasi MQA memenuhi piawaian antarabangsa dan dibangunkan dengan mengambil kira keperluan industri. Beliau berkata demikian di Sentuk. Program akademik yang ditawarkan di Universiti Utara Malaysia, UUM, merupakan antara yang terbaik di Malaysia dan sentiasa diperkasa bagi memenuhi keperluan semasa industri. Naib Chancellor UUM, Profesor Dr. Ahmad Matada Mohamad berkata, universiti sentiasa memastikan kurikulum dan program pengajiannya kekal relevan melalui kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat serta organisasi profesional. Menurut beliau, UUM turut memberi pendekatan kepada pembangunan kebolehpasaran graduan menerusi integrasi pensijilan profesional dalam beberapa program pengajian bagi memberi nilai tambah kepada pelajar sebelum memasuki alam pekerjaan. Sebagai contoh, program pengakuanan menyediakan laluan ke arah pensijilan profesional seperti Certificate Public Accountant CPA dan Associate of Chartered Certified Accountant ACCA, manakala program linguistik, logistik dan pengangkutan di Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik menawarkan sijil Certified Institute of Logistics and Transportation CILT. Selain itu, UUM turut menyediakan pensijilan Occupational Safety and Health Coordinator OSHA menerusi program jangka pendek yang dikenalikan Pusat Pengajian Perniagaan bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menyampaikan ceramah dalam program Graduate Employability, Reality versus Expectation di Complex Convention UUM di Sentul. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetakluk terma.
3: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
4: Okay.
3: Here on Langkawi FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
2: Nokowi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Saluran berita RTM dilancarkan pada 25 Jun 2020 menjadi saluran berita 24 jam RTM.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran berita RTM dilancarkan pada 25 Jun 2020 menjadi saluran berita 24 jam RTM.
0: RTM 80.

Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

0: Ini dia ni.
1: Yo makcik, yo.
0: Ni, masuk tahun baru ni. Berapa dah umur?
1: Mana boleh habang? Rahsia. Ih, kalut lah makcik ni. Awat.
0: Doai, tahun berganti tahun. Hang takkan duk seorang lagu ni lagi. Ni, tak cari kau, tak laku.
1: Amboi makcik, mau kalau boleh kata ke orang tu nah. Saya ni makcik, bukan tak laku. Tapi, nak jumpa hak betul-betul tu, kan senang nah.
0: Dok, bukan apa. Aku ni kan, kesian tengok hang. Bujang sampai keluar. Orang lain bayar-bayar hang, beranak pinak dah nah ni.
1: Tak payahlah kesian kat saya, tak apa. Hak menikah beranak pinak tu, makcik tahu ke depa bahagia ke dok ke. Masing-masing ada dua dugaan hidup. Tak semestinya tak kahwin tak bahagia. Saya bahagia je tak kahwin pun.
0: Ish, hang. Dah kahwin aduh pula tak bahagia. Kalau tak bahagia takkan sampai beranak pinak.
1: Dah tu, kita bukan nak tahu masalah hidup orang makcik. Kita ni tak payah kot nak ambil tahu hal orang no. Tahun baru ni eloklah ubah perangai ke arah kebaikan. Umur pun makin banyak kot no.
0: Ha ha ha. Nak kata ke aku lah tu.

0: Eh, ni dah kahwin ke belum?
1: Belum, cik. Kenapa?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.
3: Especially Kenangan.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dalam perniagaan Bumi Putra ditingkatkan kepada RM2 bilion bagi tahun 2026 berbanding RM1.3 bilion pada tahun sebelumnya. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di laman X, beliau memaklumkan komitmen itu termasuk inisiatif larian gantian Bumi Putra bagi memperluas akses pembiayaan dan pelaburan kepada usahawan Bumi Putra pada setiap peringkat pertumbuhan. Warga asing termasuk pelarian Rohingya tidak menerima sebarang subsidi rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan. Sebaliknya, mereka dikenakan kadar caj lebih tinggi berbanding rakyat tempatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan kesihatan. Tiada sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil akan ditutup bawah pentadbiran kerajaan Madani. Jaminan berkenaan dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah. Jelas beliau, penjurian itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan semua aliran sekolah terus dipelihara sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara. Katanya kerajaan memahami kebimbangan yang sering disuarakan masyarakat, khususnya komuniti Cina dan India mengenai masa depan sekolah vernakular termasuk isu kekurangan murid serta cabaran berkaitan tapak sekolah. Harga bahan bakar susut sehingga 5% manakala pasaran saham global melonjak selepas perjanjian Amerika Syarikat Iran diumum. Ia turut meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan tekanan inflasi. West Texas Intermediate menghampiri $80 setong buat kali pertama sejak awal Mac, manakala Brent susut lebih 4% kepada sekitar $83 setong. Sebelum ini, harga bahan bakar bagi kedua-dua kontrak itu melonjak melepasi $110 ketika konflik Amerika-Iran tercetus. Seramai 40 atlet Paralimpik terpilih menyertai program bantuan kewangan keusahawanan atlet para. Program berkenaan meningkatkan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan pembangunan sukan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Shahriman berkata, yang merupakan kerjasama antara majlis dengan institusi KRAS bertujuan membantu atlet para menjana pendapatan tambahan dan menyediakan sumber kewangan alternatif untuk masa depan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Namun, dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.
1: Qul

0: Berapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati di Nasional Malam. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Faridudin, Muhammad Faridudin bin Cik Malik, selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang, untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-13 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 15 Jun 2026 bersama 29 Zulhijjah 1447 Hijri hari Isnin. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-039 dengan pesawat MH8293 muatan sampai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.44 tengah hari 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-039 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8590 dengan muatan seramai 130 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 5.28 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-049 dengan pesawat MH8303 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 petang 15 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-049 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8446 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 6.24 petang 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-049 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8440 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 6.03 petang 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-086 dengan pesawat SV5000 muatan sampai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.57 pagi 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-041 dengan pesawat MH8295 muatan sampai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.40 pagi 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-041 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 16 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 16 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-050 dengan pesawat MH8305 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.32 petang 15 Jun 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 15 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-050 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-050 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 16 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 16 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik Kelai bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dan keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesusahan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemuskilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabrudan. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fadluddin B.C. Malik di atas perkembangan terkini serta laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

0: bersama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dengan lagu yang terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda pada malam ini, segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, hari Isnin, permulaan hari baru, minggu yang baru. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 7.47 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan, 7.49 minit malam, dan Kuching Sarawak, 8.4 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.41 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu, 8.38, Kuantan Pahang, 8.34, Kota Baru Kelantan, 8.39, Johor Baru Johor, 8.29, Bandaraya Melaka, Melaka, 8.36, Seremban Negeri 9, 8.38, Shah Alam Selangor, 8.41, Ipoh Perak, 8.46, Georgetown Pulau Pinang, 8.49, Alor Setar Kedah, 8.51, dan Kangar Pelis, 8.52 minit malam.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan. Yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengekspor tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Cerita 954 Minit Malam Waktu ini. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, perbincangan lagu sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini yang terus menjadikan lagi malam ada. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi kekal terus mendengarkan Nasional FM. Sehubungan dengan itu, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Perak, daerah Kinta, Kampar dan Batang Padang. Di sebelah pantai timur di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru Jeli, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Serantut, Maran, Kuantan, Bura dan Pekan. Di Sarawak pula, daerah Serian, Samarahan, kawasan Simunjan, Sibu, kawasan Kanuit, Mukah, kawasan Daro, Matu, Dalat, diikuti di daerah Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Sebauh, Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi dan di Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman, kawasan pantai barat di Papar serta di Sandakan, kawasan Tongod dan di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi berhati-hatilah untuk anda yang berada di kawasan tersebut. Sentiasa cana dengan keadaan sekeliling anda, rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti serta tugasan luar kawasannya. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang pastinya hiburan terbaik anda pada malam ini. Terima kasih sahabat kita dari Jerantut Pahang. Macam biasa, Profesor Bos Kentang. Mak Tu, terima kasih untuk giftnya semua. Gemerah rezeki selalu. Dan semua sahabat-sahabat kita, terima kasih hadir menonton di TikTok Live sambil kita berhibur. Lagu permintaan yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita hadir jauh dari wilayah Persekutuan Labuan. Jasli Sidung. Ini dia untuk anda, Akulah Kekasihmu. Terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Willem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Disappointing. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama, Kanada, pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismael Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equalizer. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Willem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Disappointed. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama, Kanada, pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Okay, lagi lepas lagu ni, refleksi.
3: Refleksi.
2: Okay, lepas kita terluka, kita dengar refleksi.
3: Kita mengubat jiwa yang luka.
2: Yeah.

0: Ceria Pagi.
1: Yes, Ceria Pagi.
2: Dua pagi bukan biasa-biasa untuk edisi hari ini, 16 Jun.
1: Ya, yeah. Dan hari ini hari terakhir ya dalam tahun 1447 Hijrah, ada tuan-tuan.
2: Ya. Baik, keputusan semasa untuk Piala Dunia. Keputusannya ialah aja.
1: Ya, satu-satu dah.
2: Satu sama.
1: Satu sama di antara Kingdom of Saudi Arabia dan juga Uruguay.
2: Uruguay. Masuk Bennett yang ke-82.
1: Aha.
2: Baik, kita nak baca sikit. Ini berkenaan dengan fakta Piala Dunia ni.
1: Okay.
2: Keseluruhannya 48 pasukan. Jumlah pasukan bertanding ditambah daripada 32 dulu ni ke 48 buah negara.
1: Betul.
2: Dan membuka peluang lebih besar kepada banyak negara untuk layak. Satu empat pelanan. Penonton akan dihidangkan dengan 104 pelawanan keseluruhan. Kalau dulunya 64 ya. Pasukan pula dibagikan kepada 12 kumpulan. Setiap kumpulan ada 4 pasukan. 2 pasukan teratas serta 8 pasukan tempat ketiga terbaik akan mara ke pusingan kalah mati, iaitu pusingan 32. Pasukan yang berjaya mara ke pelawanan akhir perlu bermain sebanyak 8 perlawanan. Dulu 7 ya.
1: 8 perlawanan tu.
2: Ya.
1: Faham?
2: Satu jiwa.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran Sukan RTM, Sukan RTM dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2021 bersiaran selama 24 jam.
0: RTM 80.